0: det hvis du nå plutselig finner ut at du skal hive deg på en tur, at hotellet du reiser til i det minste har aircondition. Det i alle fall kan være lurt når det 40 grader og vel så det.
1: Et hett tips der altså.
0: Ja, for nordmenn som får kalde føtter.